Hjark men anir is laur sig og faltul, ser dur sig het falten og kavultugal.